0: ullaatiavakku tungasulumiitti qullermuutar sima kiinnagalaalermitillutta tampani CBC ukertartuunaalutarpigani tusarsuukootikitillutaa qalunni uddumminakka choodeqqi CTPRI 2026 tusarpiginiilermiyevu taannannunuvu gavumakku qubbariarilormata tigoanguaqqakiinnaqattarnermi akiliutuuvattu kisiani ilanga taanna tigoanguaqqaqattalortu uqarniarma akiliqtuunasaalummakku tusarpigigiarniarpugu maannattianguyu taanna ummaru ataanuuguni qaawisaarlortu pivaddeeyulerinaarugu inuttitu qaddunaalitullu taakkua nunavu gavumakku qubbariarilormatiilaa tigoanguaqqaqattarniujummu akiliutuuvattui 45% ammalu tamanna uqartuti aullaqtittiqattarniarmatigu taakkuninga akiliutuuyuni tabbani taqqiu nunguataqanigiyaani ammalu uqartui naluneerivu taanna kisutuini niuveesuuvattu akittuppalliatuinnalummata taakkualu piyoogumaleqpalliatuinnartutii tigoangua angiyuqaangu kiinnaqattartu tigoanguaqqaqattartui kisiani taanna natsiq qangu uqarniarpu qanu akiliqtuunasaalerma pisimattiqattalorninganu naalakiinnaloorlavu Caitlinmu uqoosiqaloortillugu uqaqqatigiiloortillugi qanuittuuninga tusaraappigiloorlavu
1: savullermeqqai kinaammangaarpik uqaqqaarunnarve
2: natsiqqanguujunga tavani iqalunni inuunikuullunga piqernikuullunga nunariilla asinunni inuusiqaqattarsimanikuullua
1: nii qoyannami qanorli isumakimmangaarpiu taanna tiguanguaqqaqattarneq uqarunnarve
2: ullumi tiguanguaqqaqattarneq uimajaarnartumiillarilermata uimajaarnartumiittutillu tuavernartumiittutillu aksuruunartumiittutillu nutarakkuri suqusikkuri iniksaqattiangittu qiniutjaujun iniksaqattiangit ninga taanna aksuruunaluaqqalittiqattalerto amma gavermakku aaqqiksisimajutuqaunngata nutarakkuriikku suqusikkuri ilaniarinnut tigumiartaunersaaqattaqujausimammata taikkua tigumiartaaqujauqattarsimanerartaaju amma aksuruunartumiiqattarsimaju ilangi ni nanisittiaqunnangimmimmata iniksattiavaujunnartunik pineilutai amisuunikunginnu tamanna tiguanguaqarneq pimmaqillariarluuju nutarakkuru piqursanilimaangani tiguanguaqattauqattarniarunni innaqursalunni isumanga aanniarerniarto asiumalerniarto niingaumalerniarto pijaksereqqausiqaluan

0: inu sirina kauzara ruang asiung ma tiguang wakta wame kiko tuinang na jigini tunu tiguang wakta wame ukununga tiguang wak tigua kateng wakuna tunu pitiak tunu pizza kata wame inu to pizza singini atogloting tigua tana nutara kuru piru saninga piru sao kata kazak tugaro adziuti tau kata wame kitongangini ilanginu Adju unit itu aku tengen lini, ane ringan, ane itu kangen, aksar tau ringan, nama ngak tau mat, alam ngak tau mat, dan ane nangnya isum gitu aku tak kuzingin mat. Nutaga angu tiro, angna kurulu, tamang me, ane aku tiksari tau hatak tu, adju ringit tu, ini tak tahu hatak suci, ama ukau suka hati ringit tengen lini, doni jauh luti. Kausulina kauzakaruamani asiojisuunglut. Temeringa jumi aksuunaktuninga tiguangwa kakattarne kimilkujauzakaya kakasigulattaka ullumiujo. Nutarakurutiinnaangitto. Unatto aqqigiartuaria kakto. Allagvingmiutai. Teikko inurigijiin. Tiguangwaqturigijiin. Ippimianuktaaria kakmiju. Surijukkulikkanaida karugluti. Ukausi tuin nakuun itto. Titik katigun. Sakki zaaktu tigun. Pinjan kallagiga kaktu. Ilikku singin. Ukausi tuin nakuun tilluin. Taakko tiguan nguaktu. Atun nukluk tauri kattangmata.
1: Tämän naukausi kataakapiungilla iso maalukin luo tahta tillikia tappuuna ukausi kajunnakipiki.
0: Isu mara ko jadi gelagat tak kakiino aja mukasian awrang mata kakiino aja khati tau jaga khatu akilik tau khata jaga khatu tiga orang khatu itu makwa akilik tau kau tiga khatu tinagi akaung itu makunai pingsun itu sama neng khati nukia nutaga kurung itu ni jauh si maju tak kau piru waktu neng aku neng akilik tau sungang itu kau jaga khatu si maju ka Ilang itak kina tisaman akilat tau si masyungung itu pisi maju tu kaula garwa kami kisukeran na pinailu tau pa tana isu maru tiga nak paga uko na yuk tau yuk kuri aksu waktu tau yuk tiga lat tanga mirik kete hatta gaya kangenan sarung mati cite hatta gaya kangenan saya dijumi cite hatta gaya kangenan pisu tiga lupin.
1: Tänne kautama kiinauja teangoja. Tikuangua kahtunut kuppakehtausimatun minma 45%. Tänne äkilöktaun ehtu tiklu tappane kai takkittinni äkilöktaun raamata. Tämänne äkilöksoktaunin kuppakehtaunin kanuikimma, kanuikipikin.
0: Äkilöktaun raaminen masuri. Tiguangwa lirautanu suri akiliktau roonginna ma kaujimang ittunga kanu akiliktau lattaangnaang mangaangma kanu aakik sujousimang mangaangma angiligiaktauniaknuppan akaunuksauniaktung urluumi kisutuinei sukottuaruma akittuppaliamata angummatinnangimma nirijaksanun naamangniksanu nirijaksanu angummatinnakunniimata suurlu imaa Akiliktaun eroma $50 urlumu atausummi. Tana $50 nutarakurungmon nyritsutiksanginnu pinerukku. Amigallaritto. Ullurimaamu amigallaritto. Makkuun urlumu pin akiliktaun eroma taikko akiliktautsutika makku amigallaritto. Katidoti takkirimaamu angijuukunnoktiukaruo. Kinguvangatitliku akiliktaun eronnirajara. Janga akiliktaun iuniarto kanuka inuusirna attuinnerlaguirto akiliktauroortu ungataanu akiliktaun hakkanernernerpa taanu akaunaarnersaunertuugara uqartungari akilitta qangani pigeerarnerun taanu akiliuti ikangaqai ame ukeqai ten iloani pigeerarsimannerpa ikani akittuqiartuoroorsimanningikkuni Amigainari maanea. Alla teikunga akiliktauvirisimajangano ilangani ilagiaktauneanakka utiliaktumin.

0: Sorry, amiga un erto. Ata un erto, ugaro, ake dutta un erto.
1: Ake lukta urangi nana gataga villu. Kanu malliki anga e te maang uva?
0: Tana uvannun atu atartara emailing amman. Nutarakuru haitur orsim amman. Ikani takkiur orsim ajime ungalirmi. Uwaja kiani. Paipani loni tatatiktu harapsim angittu. Nutarakuru haitur miatu innaksuni. Kingunia go pina suarosi iloani urlui khatsikki anigortillegi tatatikiksai haitur takku. Haitau gilmata ilangit kenguvangat titsimmejun taakua kiujagariin. Attuani kangit tehtumiin kikuvangua kangnengon iluri kangnimata. Ima suurgu. Apiku jaujunga. Apikuti ilangani. 19 years ongura oppi nami nunakaksut. Urlumitava imanatika ukeukaktikilegama. 19 years onguruti nami nunakara oppi. Summatta ja tämän apikkuta ja aamme tämän tukisingin näkko. Tämän teemielingen takko. Amma unaujakaa kammimman. Una tatatakari ikkunanga inungin. Tatatakari uvanni kaujimajan una tiguangua karonnangittu. Una tiguangua karonnattu. Teikkoa tau akuni pineidu taumimmata. Amisuorani tatatakari pitää. Tavannutara kudupisimajit jatukharalipaka. Pisimannirilauttara unautillukin imannatikin pisimannirilauttara. Akilirtaujutikilanginnakku. Suri. Imannatikin suri takkiin umakuun anikuisunga unautillu. Tamanna teemannairingakaruangman ukua inurilisin ukausituinnangman titikkatikuungittu. Ukausituinnangman ukakattaktu. Angi jukkaara ukalla katiki kaareja haktaka. Tukisi katiki kaareja haktaka. Asiani kangaurumma imaa kautamaa perutsia inurilisikkunu kattarauktunga apirajaktuktunga kang akilittauneapunga. Takki pingasu anikoktu teemeiliuktunga. Kiujautu inna kattaktunga ila katimakia kakatta. Ila angi jukkaavu angi reakamman. Pysimmekun niiltä tukakurukikaruakku teimma. Teimme uvottiin innerilauttana suri akilauttana sotikisaka. Kisumme pineidutaksani kini innertuu ja tu innertuu akilauttaut jäikkotiksani. Teimme uvangatungittu teimeittu kohtunga uvangali nilliusarika kutamana sakitaka. Asingi teimme kattaksimajun ikaruni tungittu. Nunarini teimeittu kattaksimajun sunoppa. Ukoutio kattarilauttuna. Ila on on ukausilla, kun tosattaa hullarittaa ukausjauroma inurilajima imaa. Gavamakkosi, nyt nämä gavamakkosi, niin taakkoa aakiksoktaa rohtu atoktavu. Inniku pijama jarakin jengen, niin aakiksi vilohtu, nyt nämä gavamakko. Inniku atoktaa ku jengen, niin teemeili jaukama innuin kannu isumannapa teema aakiksi vijuvinirroti innuin. Pinnilta tajutiksa työnnengen ilkeikkoa aakitsua juviniin näin.
1: Teemalle sivullakpaare vyö akilakta omai tullutu?
0: Ii. Sivullakpaare lukuru tiivanga kannarilauttara. Sivullakpaare lukuru aksuunnohta kuunnurijara taatsumunga. Amma akilakta uraksimannanga suri taatsumunga. 2006 mutillugu. Inilurisikkun ukalertukattarilauksimajunga tiguanguak tiukatajunnakaruaktunga tiguanguak tiukatajunmajunga kiujojunnangangaru angittajunnangangaru summakkia. Tavari maana sakkittukangma pitakareakarumma kaitajukaktukuruudlumi. Kaitajukuruktaanna uvanga. Pirukseitjusingatu inni pirukseitjusingatu ilikkusakakvegeen suurilavta kuruka. Kalluna ilikkusinan tigoomittu. Imenneile jaroomikama. Teimme inrilisi kaitsumme. On iglui makuninga takuksau titsigurniilaua. Makua pirutiti tukkurauki takuksaumittu. Kiitaartin erpattigi matuirtartukutilimaati kiitaartin erpavu. Teemeli ja rohtuma. Iglevo kanuilinga jemme aakkiin on suuri jottiko, pirokseja kasiungu jugu, nuksiutu kasiungu jugu,

0: Minä kutuetin viettänillä saattaa. Tosi kala jähtää näin vaan saako
1: näin. Entä Kathy, massi, tänne heiko näitä?
0: Ähän, kun on vahahte.
1: Niin, kun on massi. Tiri lähtee kuitenkin, kun se Kathy pop jää, tänne heiko näitä. Massi.